yeye mena mifama o Enchuchu mena mchuchamu o Rani mipinja usia kukone ya ya Nenede rani mishu